0: ut med meg av sånt forstand, det var bare
1: stod der der, tog noe sikkert, og ikke fødde dem opp.
2: Nye, aliene på drøtten trekker da alle døde for seg til mokt.
0: Jo, jeg liker fem år sånn at det vet, jeg vil lukte meg med nå, jeg drar seg hos Stigaf, og fødde kasketene kan gi en litt på.